Bio je to odlomak iz oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su bili Edith Matisse, Cornelia Vukov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom Radija iz Stuttgarta dirigovao je Gabriel Hmura. Slede gudački kvarteti Andresa i Sasija. Kvartet broj 1 u G-duru i broj 5 u C-molu izvodi ansambl i Sasi.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su Ep Serbijanka, Tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestrinstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do kraja 1815. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
7: Ispod Lovćana u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovčanske kolibe, posrtao je, ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
6: Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođena slikarka i književnica Anđelija Lazarević, ćerka pisca i lekara Laze Lazarevića. Završila je gimnaziju i umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Studije slikarstva nastavila je u Minhenu, Beču i Parizu. Tokom Prvog svetskog rata radila je kao bolničarka u Prokuplju, kasnije je predavala u Prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu, a onda i u gimnaziji u Splitu.
8: Anđelija Lazarević je prema raspoloživim podacima više puta izlagala na godišnjim izložbama društva Lada u Beogradu i 1923. u Somboru. Anđelija je prvu pesmu Šta se sramiš štampala u dnevnom listu 1904. godine. Sarađuje i objavljuje pesme, pripovetke i pesme u prozi u časopisima Književni jug, Dan i Misao.
6: 3. oktobra 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerpečija.
9: Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom guši, nikad neću tebe grditi, ni kleti.
6: Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnovao ga je Gestapo juna 1941. u bivšoj kasarni Jugoslavije.

Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Brand. Reč engleskog porekla i znači skup najboljih osobina nekog proizvoda, robna marka. U prenosnom značenju označava najbolje nacionalno ostvarenje u nekoj grani nauke, umetnosti, u industriji, poljoprivredi, informatici, kulturi i tako dalje. Brenovati. Reč nemačkog porekla i znači praviti talase u kosi, kovrđati, a u prenosnom značenju znači mariti za koga, uzimati u obzir koga, uvažavati koga. Breme. Znači ono što čovek ili životinja nose, nešto veći teret ili tovar, na primer. U to počeše da stižu i oni drugi, svaki sa bremenom drva na leđima. Hajduci, Branko Ćopić.

0: Ovogodišnji Beogradski martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, završen je u nedelju 27. septembra dodelom nagrade najboljim ostvarenjima. Da podsjetimo, martovski festival ove godine održan je kao dvostruko 72. i 73. izdanje, zato što u prethodne godine manifestacije nije bilo, pa su organizatori objedinili selekcije za dve godine u jedan događaj. Naš gost ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je gospodin Vladimir Šojat, urednik filmskog programa u Domu omladine u Beogradu. Gospodine Šojat, dobrodošli, radujemo se razgovoru o uvek zanimljivoj temi kao što je film.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Rekli smo da je ovogodišnji martovski festival održan u dvostrukom izdanju 72. 73. Festival je počeo u Puli, eto da se malo podsjetimo istorije martovskog festivala, davne 1954. godine, da bi se 1960. preselio u Beograd. Tokom svih tih godina postojanja održavao se u martu i otud naziv martovski. Zašto dvostruko izdanje i zašto održavanje festivala u septembru? Da vas zamolimo ako možemo, eto, da objasnimo te okolnosti.
1: Pa evo ovako, prošle godine se martovski festival nije održan iz raznih razloga. Održana je samo nekakva smotra koja se zvala U susret martovskom festivalu, koji je prošle godine, ta smotra je bila vrlo ograničenog tipa i zbog budžeta i zbog drugih okolnosti održala se negdje u septembru prošle godine, ali je u tom trenutku najavljeno da će se ove godine ti filmovi koji su selektovani prošle godine prikazati zajedno sa filmovima koji su selektovani ove godine i to se i desilo. Trebalo je festival da se održi u martu ove godine iz opet više raznih razloga. Pomerana je ta, da tako kažem, taj termin i na kraju je se ispostavilo da taj neki septembarski termin najbolji, odnosno realan za samu realizaciju festivala. Ono što se dogodilo jeste da je festival održan od 21. do 27. septembra, znači punih 7 dana, što je zapravo termin koji inače nije toliko dug taj festival, ali pošto je bilo duplo izdanje, onda je on zapravo 7 dana trajao i imali smo priliku da vidimo na primjer 26 premijernih filmova kratkih i dugometražnih dokumentarnih filmova, a činjenica da je taj festival, kao što ste rekli, ima neverovatno dugu tradiciju, znači tih preko 70, skoro 75. godina je zapravo impozantna cifra i u svetskim razmerama i mislim da je izuzetno važno da se ta

0: bliskim prijateljima govorili, ne samo njemu kao muzičaru, već i njemu kao čoveku. Takođe imamo, još bih napomenuo, kratak film Pele Džaja Slavka, Dragane Kanjevac, koji nas je upoznao sa zanimljivom pričom o ženskom fudbalu i o čuvenoj, da tako kažem, mašini za davanje golova. 76. godine Slavka Kanjevac je bila najbolji strelac u klubskom prvenstvu Evrope, kada je Zemunska Sloga zapravo bila vicešampion Evrope.
1: Nastavljamo razgovor sa našim gostom Vladimirom Šojetom nakon muzike.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj igli na vinilu od 12 sati govorit ćemo o Renatu Rašelu, poznatom italijanskom pevaču i glumcu koji je obeležio zlatno doba italijanske scene sredinom 20. veka. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati. Autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Kon anima možete slušati jedno nepoznato delo nama nepoznatog kompozitora. Marcos Antonio da Fonseca, Portugal. Rođen je u Lisabonu 1762. a preminuo u Rio de Janeiro 1830. Bio je orguljaš, dirigent i veoma plodan kompozitor. Napisao je preko 70 muzičko-scenskih dela, od toga 40 opera i više od 140 crkvenih kompozicija. Stekao je najveću internacionalnu slavu od svih portugalskih kompozitora. Njegove opere su prikazivane stotinama puta širom Evrope. U Portugaliji i Brazilu, međutim, njegova reputacija zasniva se uglavnom na crkvenoj muzici, koja se održala na repertoaru sve do početka 20. veka. Portugal je muziku učio, tako reći, od detinjstva kod slavnih učitelja. Bili su to João de Sousa Carvalho i José Joaquim dos Santos. Prvi put se kompozitor Marcos Antonio, kako se u početku predstavljao, pojavio 1780. u Svetoj Patrijaršijskoj crkvi kao autor orguljskih kompozicija, pa je tu angažovan i kao orguljaš dve godine kasnije. Tada mu je i kraljica poručila misu uz instrumentalnu pratnju za praznik Svete Barbare, što je označilo početak bliskih veza sa kraljevskom porodicom, a posebno sa tadašnjim princom, budućim kraljem, Joaom VI. Te veze su se odrazile na ceo Portugalov profesionalni život, čak će na neki način uticati i na njegov stil. Od 1792. i pošto je primljen u gildu muzičara, postao je i majstor muzike u pozorištu, za koje je pisao intermeca, ode za kraljevske rođendane i opere. Kad je uskoro otputovao u Italiju na nekoliko godina, tamo je za to vreme premijerno prikazao najmanje 20 opera, uglavnom komičnih. Postaće jedan od vodećih autora italijanske opere tog doba, znan kao Marco Portogallo. Uspeh ostvarenja kao što su Zabuna zbog sličnosti, Žena promenljive ćudi i Princ dimničar bio je veliki. Ove opere su prikazivane od Beča do Dublina i od Sankt Peterburga do Krfa. Opera Princ dimničar, koju ćemo slušati danas, zapravo samo njene muzičke numere, bez govornih, komponovana je 1794. za karnevalsku sezonu u Veneciji. Zanimljivo je da je prikazana i u Ljubljani. Princ dimničar je opera u jednom činu, u najboljoj tradiciji italijanske komedije. Mladi baron sumnja u lojalnost svojih bližnjih i odlučuje da zameni odeću sa skromnim dimničarom da bi sve uhvatio na delu. Radi se zapravo o britkoj satiri na ponašanje onih koji su u službi bogatih i moćnih, mada je ta satira istovremeno i vrlo zabavna. Što se muzičkog stila tiče, i ova opera je poput ostalih čvrsto ukorenjena u tradiciji italijanske komične opere druge polovine 18. veka, odnosno bliska je napoljskoj tradiciji, konkretno operama Domenika Cimarose, mada je Portugalov muzički jezik melodičniji i napredniji u tretmanu ansambala. U tom segmentu Portugal nagoveštava Rosinija, to jest u vrsti orkestarskih motiva, kao i briljantnosti i duhovitosti ansambala, u ovom slučaju kvinteta i finala. Po tradiciji dotičnog venecijanskog pozorišta u operi ima samo 6 likova, a orkestar je mali, bez klarineta, dok obou i flautu takođe po tradiciji svira ista osoba, te tako ta dva instrumenta nikada nisu zajedno. Slušamo muzičke numere opere sa govornim delovima Princ dimničar Marcosa Portugala sa izvođenja u teatru Sao Carlos u Lisabonu 2012. godine, kada su u glavnim ulogama pevali Ana Paula Russo sopran kao Rosina, Raquel Luis mezzo sopran kao Dona Flora, José Lourenço tenor kao Fabio, Jorge Martins bariton kao Pieroto, Tiago Matos bariton kao Giannino i Luis Rodriguez takođe bariton kao Baron. Portugalskim simfonijskim orkestrom diriguje Ricardo Bernardes.

vreme prvog ustanka, dakle, ni te ustaničke vođe su bili ljudi koji nisu bili pismeni, a posle samo nekih 100 godina, početkom 19. veka, stvorena je jedna moderna država koja naravno imala svojih mana, to nije sporno, ali je zapravo to jedan impozantan poduhvat u samo 100 godina postići tako nešto. U ovom periodu Dimitrije Đorđević, dakle početkom 20. veka, Dimitrije Đorđević vidi Balkan kao jedan prostor koji postaje sve više volatilan zbog sa jedne strane rastuće konfrontacije velikih sila koje se dele, dakle, u ona dva bloka koja će se sučeliti u velikom ratu, i sa druge strane narasli slaga i težnja balkanskih država za emancipacijom, kako ekonomskom, tako posledično i političkom, što je naravno vodilo eruziji status quo-a i jednoj promeni u balansu moći na Balkanu. Balkanske zemlje su, kako to on analizira u svojim esejima, vidno ojačale u to vreme ekonomski, njihova trgovačka razmena je bila u velikom porastu, krenule su polako i putem industrijskog razvoja. Što se Srbije tiče, ona je tu svoju težnju za emancipacijom ispoljavala kroz različite ekonomske i političke inicijative, koje su pre svega imale za cilj da je oslobode zavisnosti od Habsburgske monarhije. I tu naročito se ukazuje pažnja na kupovinu naoružanja od Francuske i pokušaj da se realizuje projekat Jadranske železnice, koji bi, dakle, omogućio Srbiji da izađe na svetske pijace, jeli, opet na taj način zaobilazeći taj težak zagrljaj Austro-Ugarske. Dalje, nastojanje da se oslobodi stara Srbija vodilo je Srbiju konfliktu sa Turskom i na taj način je uplitala u veliki kompleks problema koji je poznat kao istočno pitanje, u kome su, dakle, interesi velikih sila bili najdirektnije upleteni, a i neposredno angažovani u programu reformi koje su se sprovodile na području Otomanske Makedonije. Otpor Austro-Ugarskoj u njenoj težnji, dakle, da uspostavi dominaciju na Balkanu, ugrožavao je sam opstanak Srbije i u tom smislu je njen položaj bio specifičan u odnosu na druge balkanske zemlje. U toj svojoj borbi za opstanak, dakle odbrani, Srbija se angažovala ipak i putem ofanzivnih dejstava i tu tako dolazi mi do otvaranja jugoslovenskog pitanja, koje je bilo jedno korisno sredstvo za Srbiju, a i nametalo se samo po sebi usled raspoloženja, političkog raspoloženja vođa Jugoslovena u Austro-Ugarskoj. U to vreme dve suprotne tendencije su se manifestovale među balkanskim zemljama. Sa jednoj strani, dakle, u cilju odalevanja spoljnom pritisku i nesmetanoj emancipaciji, one su bile upućene na međusobnu solidarnost i saradnju. To se u Srbiji isticalo kao princip Balkan balkanskim narodima. Pritešnjena između, dakle, dve velike sile, Austro-Ugarske i Otomanske imperije, Srbija je i najviše osjećala tu potrebu za solidarnosti i sa saradnjom i pokušavala je da ostvari na svim stranama gde se to u datom momentu činilo mogućim. Ove aktivnosti srpske diplomatije su imale, kako pokazuje lepo Dimitrije Đorđević u svojim esejima, različite vidove. Osim podrške jugoslovenskom pokretu koji sam pomenuo, to je bila kooperacija sa mađarskim pokretom za nezavisnost u Austro-Ugarskoj. Dalje, zaključivanje političkih i carinskih sporazuma sa Bugarskom 1904. 1905. Zatim pregovori o savezu sa Crnom Gorom, potom pokušaj oslanjanja na Grčku i Rumuniju i konačno i veoma važno, odsutna borba u carinskom ratu protiv Austro-Ugarske, kako bi se, dakle, konačno Srbija oslobodila ekonomske zavisnosti od Beča. I treba se setiti da je upravo ovom problemu Dimitrije Đorđević napisao jednu od svojih najvažnijih knjiga, to je zapravo njegov ovaj doktorat, koji do dan danas ostaje apsolutno neprevaziđeno štivo na tu temu. I nije tu reč samo o carinskom ratu, to je zapravo jedna istorija Srbije i diplomatske aktivnosti u čitavom tom periodu, dakle sve do 1911. godine. Najveće poteškoće srpskoj vladi dolazile su od makedonskog pitanja, što zbog stava velikih sila, među kojima je glavnu reč

prirodno vodila Habsburška monarhija koja je nametala svoju antisrpsku politiku i naravno aneksija Bosne i Hercegovine od strane Beča 1908. kao instaliranje austrijskih trupa u Novopazarskom sačeku, što je

Makedoniji. Nije se nikako smelo dozvoliti ni da Bugarska u teritorijalnom pogledu zabije klin između Srbije i Grčke i na taj način odseče Srbiju od Egejskog mora. I srpski političari su bili svesni, dakle, da je u suštini njihova zemlja suočena sa izborom između kapitulacije pred Austro-Bugarskom ili jednog odbrambenog sporazuma sa Bugarskom. Dimitrije Đorđević je zapazio da su svi ovi pokušaji saradnje o kojima sam govorio i stvaranja jednog ujedinjenog balkanskog fronta protiv spoljnih pretnji doživjeli svoj neuspeh negde već do 1907. godine. Nova mađarska vlada je napustila onu raniju politiku kooperacije kada su opozicijne stranke došle na vlast. To je opet malo podrilo i jugoslovenski pokret u Habsburškoj monarhiji jer se izgubila kooperacija, dakle, sa Mađarima. S druge strane, balkanske zemlje nisu uspevale da harmonizuju svoje interese, pre svega na području Albanije i Makedonije, ali drugde kad su u pitanju odnosi, dakle, između druge balkanske zemalja, između Bugarske i Rumunije i Rumunije i Bugarske, Rumunije i Grčke. I do te promene će, kao što znamo, doći tek 1912. godine zaključivanjem Balkanskog saveza protiv Turske. Posebno interesantna i analiza Dimitrija Đorđevića raspada Habsburške monarhije. I u tom smislu njegov pogled je veoma interesantan jer on izbegava onu zamku koju srpska i jugoslovenska historiografija decenijama zapada. To je ono što je Dušan Bataković veoma lepo nazvao pijemonskom groznicom. Dakle, jednom tendencijom da se iz percepcije stvaranja jugoslovenske države kao ishodišne tačke tumači unazad istorija, pa se tako i ovaj period, dakle, početka 20. veka, kada reč o srpskoj spoljnoj politici, malte ne tretira kao ništa drugo nego kao jedan proces ka stvaranju jugoslovenske države, kao da tu nikakvih drugih sadržaja, ne jugoslovenske sadržaja, nije bilo. Pristup, dakle, Dimitrija Đorđevića je tu interesantan zato što on posmatra stvar sa druge strane, sa aspekta Austro-Ugarske monarhije i postavlja pitanje da li je raspad Austro-Ugarske monarhije 1918. godine bio neminovan. I u tom smislu on visprano analizira i unutrašnju situaciju u Austro-Ugarskoj, sve ne samo nacionalne, već i socijalne i sve druge teškoće te države koja je u mnogom pogledu bila anahrona početkom 20. veka. I jasno ističe svoj zaključak da je zapravo da su Austro-Ugarsku na Balkanu upućivali prvorazredni ekonomski i politički interesi, jer je to zapravo bilo jedino područje na kome je ona mogla da se ostvari kao velika sila i da za sebe traži neke nove perspektive. A iz perspektive Beča na taj način je htjela da reši svoje unutrašnje probleme. Pre svega, dakle, ovaj nacionalni problem. Jugoslovenski pokret je, ukazuje na Dimitrije Đorđević, dakle, za Austro-Ugarsku bio jedna suštinska pretnja. Trijalizam nije bio opcija za Beč zbog unutrašnjih problema, zbog dualističke strukture i zbog spoljnopolitičkih problema, zbog drugih velikih sila. Na neki način on je mogao da ima smisla samo ako bi apsorbovao Srbiju i Crnu Goru, što opet nije bilo moguće, dakle, zbog Rusije i zbog drugih velikih sila. Tako je Austro-Ugarska zapravo na kraju napravila jednu pogrešnu računicu, smatrajući da je preduslov bilo kakve njene politike da Srbija bude potčinjena. Ona je odlučila da to sprovede oružanim putem, ali umjesto da se na taj način Austro-Ugarska spasi i revitalizuje, to je dovelo do njenog uništenja. I Dimitrije Đorđević, i time ću završiti, daje jedno interesantno razmišljanje kada kaže da čak i da se taj rat, dakle, veliki rat, završio povoljnije za Austro-Ugarsku, to ne bi u suštini rešilo te probleme, jer apsorbovanjem novih južnoslovenskih zemalja, dakle, ti problemi bi se samo uvećali.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena je esejima iz balkanske istorije Dimitrija Đorđevića. Ovom studijom se na neki način najbolje zaokružuje obeležavanje 90 godina od nastanka Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a o tome kako je razumeo delo Dimitrija Đorđevića govori direktor Balkanološkog instituta, profesor dr. Vojislav G. Pavlović.
4: Kada danas vedem ta prva saznanja, rekao bih da je profesor Đorđević sada za mene bio izgnanik iz naše institucionalne historiografije iz ideoloških razloga, koji je svojim delom pružio dokaz o postojanju srpske historiografije u svetskim i evropskim razmerama. Početnička intuicija je vremenom dobila svoju potvrdu. Postalo mi je jasno da demokratsko uverenje profesora Đorđevića i žrtve koje je zbog njih podneo nisu bili preporuka da predaje istoriju formiranja srpske nacije i nacionalne svesti na Beogradskom univerzitetu, ali da se uverim u ugled koji je profesor Đorđević uživao u evropskoj i balkanskoj historiografiji. Profesor Radovan Samardžić na njemu svojstven je zgrovit način je za svog prijatelja i kolegu Dimitrija Đorđevića rekao da je on evropski historičar koji se posvetio proučavanju Balkana. Dimitrije Đorđević je bio evropski historičar po mom uverenju pre svega zato što je iskreno verovao u demokratske vrednosti na kojima je srpsko društvo izgrađeno tokom 19. veka i koje čine temelj savremene Evrope. Danas sve prisutna dilema o evropskoj pripadnosti Srbiji za njega i za sredinu iz koje je potekao nije postojala. Obrazovanjem, načinom mišljenja i porodičnom tradicijom, Đorđević je pripadao intelektualnoj eliti Srbije, često školovanoj na strani, koja je po povratku u Srbiju nastavljala izgradnju institucija na kojima se zasnivala srpska država i demokratija. Đorđević je ne samo pisao na više jezika, nego je delio iste svetonazare sa svojim evropskim savremenicima. Historiografski izazov za Đorđevića se sastoja u tumačenju procesa koji su na Balkanu tekli uporedo ili sa zakašnjenjem u odnosu na analogne istorijske procese u Evropi. Dimitrije Đorđević je postepeno izgradio sopstveni pristup komplikovanoj i često kontradiktornoj istoriji Balkana. Iako nikada nije eksplicitno izjavio da je njegov pristup komparativni, jednom prilikom je rekao da su njegovi radovi o istoriji Balkana pokušavali da otkriju komparativnu evoluciju balkanskih naroda. Šta više, njegovi radovi odabrani za objavljivanje u ovoj knjizi pokazuju da je njegova vizija Balkana od kraja 18. do početka 20. veka nastala analizirajući, a samim tim i neophodno upoređujući iste fenomene u različitim delovima Balkana i poredeći ih sa merilima njihovih evropskih uzora. Raznovrsnost i složenost tema obrađenih u ovoj knjizi u uporednoj perspektivi opravdavaju sveobuhvatniji naslov ove knjige koja bi trebala da bude Uporedna istorija Balkana. Lična istorija Dimitrija Đorđevića je sama po sebi najbolji primer složenosti balkanske prošlosti. Rođen u bogatoj porodici beogradskih trgovaca i akademika, krenuo je stopama svog oca kada se pridružio mladini Srpskog kulturnog kluba, udruženja beogradskih i srpskih univerzitetskih profesora, preduzetnika i pisaca, osnovanih 1937. godine, radi jačanja kohezivnih snaga srpske kulture. U najboljoj tradiciji Srbije 19. veka, beogradska intelektualna elita raspravljala je o pitanjima kulture i političke organizacije srpske nacije u multinacionalnoj kraljevini Jugoslavije. Za mladog Dimitrija Đorđevića te debate su predstavljale svoje vrsno formativno iskustvo koje je oblikovalo njegova unutrašnja uverenja o politici i nacionalnim pitanjima. Stvaranje Banovine Hrvatske kao rezultat dve decenije političke borbe između Beograda i Zagreba trglo je srpsku elitu i njenu omladinu iz teorijskih razmatranja i predstavljalo za Đorđevića prvu lekciju iz real politike. Ubrzo će iskusiti u tragičnim okolnostima Drugog svjetskog rata i druge posljedice real politike. Za Đorđevića jedan od ključnih faktora u istoriji Balkana je njegov položaj. Kao neka vrsta prolaza iz centralne Evrope u Malu Aziju, Balkan se nalazio na rasteci imperialnih i teritorijalnih ambicija Romanovih i Habsburga. Kada su nemačko i italijansko nacionalno ujedinjenje proterali Habsburga iz srca Evrope, bili su primorani da se okrenu Balkanu koji je jedino mogućem tlu za ekspanziju. Romanovi su Balkan posmatrali putem ka Carigradu i Mediteranu. Stoga se proces nacionalnog buđenja izgradnje države na Balkanu razvijaju u kontekstu najizmeničnijih sukuba i dogovora između Austrije i Rusije. Glavna razlika između njima, verovao je Đorđević, bila je uloga koju su pripisivali nacionalnim pokretima na Balkanu. Dok su Romanovi pokušavali da sarađuju sa njima, ako ne da ih vodi, da ih vode, Habsburgci su imali tendenciju da se takmiče sa njima jer su bili pretendenti na osmansko nasljeđe. Đorđević je smatrao da je istorija Balkana uslovljena i stranim uticajima i autohtonim karakteristikama. Strani uticaji su bili ili kulturni ili ekonomski, uglavnom uočljivi u perifernim regionima. U slučaju Austrije i Rusije, ti uticaji su bili dalekosežni i geopolitičke prirode. S druge strane, lokalne inicijative su se smenjivali sa brojnim projektima regionalne saradnje, bila na bilateralnom nivou, savezi ili u multilateralnom obliku projekti federacija i konfederacija i nacionalizama koji su sukobljavali u težnji ka teritorijalnom širenju. Međutim, Đorđević isteče važnost zajedničkih faza kroz koje su prošli svi nacionalni pokreti i što je najvažnije, njihove stalne bilateralne i multilateralne razmene. Brojni primjeri solidarnosti između balkanskih naroda nisu bili samo znak njihovog jedinstva u suprotstavljanju zajedničkoj vrhovnoj vlasti, već i demonstracija sličnih osnovnih karakteristika njihovih društava. Među njihovim sličnostima Đorđević insistira na važnosti poljoprivrednog karaktera balkanskih društava i na njihovoj tendenciji da revolucijama ukinu stranu vlast. Pitanje strane vlasti u balkanskim društvama nije bilo samo političke prirode, već, ako ne i više, ekonomske. Balkan, posebno svojim centralnim regionima, sastao se pretežno od seljačkih društvima u kojima je za zemljoposednik bio i predstavnik strane vlasti. Dakle, oslobođenje nije značilo samo političku samoupravu, već i sticanje zemlje od strane seljaka koji je obrađivao. Ako je slavna prošlost, čije je sećanje sačuvala nacionalna crkva, ili uglavnom zamišljena prošlost, koju su prenosili hroničari i usmena tradicija, bila posticaj za revoluciju, sloboda i obradiva zemlja bili su njeni ciljevi. Istoricizam ili slavna prošlost u Đorđevićevoj analizi bila je kohezivna snaga seljačke revolucije koja je pokrenula proces izgradnje nacije država na Balkanu. Međutim, čak se i koncept zajedničke istorije menjao sa evolucijom balkanskih društva. U početku su ličnosti koje su otelotvoravale zajednički identitet bile one koje su imale verski državno-pravni značaj poput Stefana Prvovenčanog u Srbiji. Kasnije rasteći uspjeh u izgradnji barem rudimentarnog državnog aparata pomerio je fokus sa zajedničkog carskog neprijatelja na sukobljene interese u borbi da se izvuči maksimum iz carskog nasljeđa. Car Dušan je tako postao preteča srpskog nacionalnog identiteta jer je njegovo carstvo bilo najveće u srpskoj istoriji. Slični primjeri se mogu naći u svim balkanskim narodima. Vremenom je solidarnost seljačkih revolucija tokom borbe za oslobođenje od osmanske vlasti ustupila mesto teritorijalnim sukobima novonastalih poluautonomnih balkanskih država. Uspostavljanje nacionalnih država ne samo da je razbilo početnu seljačku solidarnost, već je pomerilo moć sa seljaka na novo nastajući državni aparat i prve državne službenike. Đorđević primećuje da je njihov stav vrlo retko pokazivao bilo kakvu vrstu poštovanja prema njihovom seljačkom poreklu. Naprotiv, njihovo novo stočeno dostojanstvo i moć postali su ograničavajući faktor koji je otuđio seljake od njihove nacionalne države. Državni službenici i oficiri vladali su u ime autoktonih ili uvezanih dinastija nad masom seljaka koje su tek trebali da postanu, parafrizirajući Eugena Webera, Srbi, Grci i Bugari, umesto da budu jednostavno balkanski seljaci. Birokratija i oficiri zajedno sa trgovcima predstavljali su mladu srednju klasu u seljačkim balkanskim društvima. Zadatak izgradnje države i nacije bio je njihov poziv, ali su se ponašali kao da žele da prisile seljake da učestvuju u nacionalno-slobodilačkim pokretima i da poštuju i da ih prisile da poštuju zakone države koje su trebali da stvore. Serija seljačkih ustanaka jasno je pokazala da ova vrsta izgradnje nacije države zasnovana je isključivo na autoritetu institucija neefikasna. Istorcizam je još jednom, ali ovih puta promovisan od strane države, se pokazao kao neophodna kohesivna snaga koja je ubijedila seljake kako kod kuće, tako i na teritorijama pod usmanskom vlašću da podržavaju projekat izgradnje nacije i države. Đorđevićeva velika erudicija i ogromno poznavanje balkanske istorije i nacionalnih istorija balkanskih naroda omogućavaju mu da bez napora prati svoju argumentaciju od jednog balkanskog društva do drugog. U njegovom mišljenju, evropska perspektiva je jedina moguća u proučavanju Balkana, jer bez tog konteksta postaje teško razumeti svu zamršenost balkanske istorije. Balkan nije bio predmet Đorđevićevog istraživanja na početku njegove karijere. Počeo je kao specijalista za odnose Srbije sa Habsburškim carstvom i centralnom Evropom uopšte. Kada se fokusirao na Balkan, to je postala prednost, jer je već stekao veliko znanje o evropskoj istoriji. I na srpskom i na engleskom jeziku Đorđevićeva rečenica je precizna i laka za čitanje. Od svih njegovih kvaliteta možda je najvažnije i najsimpatičnija je njegova intelektualna radoznalost. On nije istoričar koji se zadržava na jednoj temi. Bilo da piše o Srbiji ili Balkanu, on teži da prosvetli svoje čitaoce, analizirajući sve moguće aspekte kako bi imao što potpuniju sliku o svojoj temi, a to nije mali poduhvat u slučaju Balkana. Đorđevićevo interesovanje za Balkan imalo je institucionalnu stranu. Posle 66. godine bio je sekretar Jugoslovenske sekcije Međunarodnog udruženja za istraživanje Južne Evrope, Association internationale des études du sud-est européen, koja je osnovala Rumunska akademija pokroviteljstvom UNESCO. Ovaj primjer regionalne naučne saradnje uspostavljen je kao nastavak osnivanja Balkanskih instituta prvo u Bukureštu, a kasnije u Sofiji, a dok je jugoslovenski pandam osnovan 1969. godine, a Đorđević je bio jedan od retkih istoričara koji su bili njegovi osnivači. Iako je institutu ostao kratko, jedva godinu dana, Đorđević je sarađivao sa institutom i njegovim članovima do kraja karijere. Nažalost, kada se penzionisao, odeljenje za istoriju Balkana je ukinuto na Univerzitetu Santa Barbara. Završio je svoju biblioteku u institutu, koje sada čuva u njegovim prostorijama kao Đorđevićeva zadužbina. Đorđević je često učestvovao u nizu projekata i publikacija instituta, organizovao razmene istraživača i ponašao se kao da je i dalje član instituta dok je boravio u Beogradu. Svakako su ga tako posmatrali njegove kolege, a posebno profesori Radovan Samarđić i Dušan Tebatoković, koji su obojice bili direktori instituta. Profesor Samarđić je organizovao objavljivanje prve zbirke Đorđevićevih eseja o Balkanu na srpskom jeziku i napisao predgovor za tu knjigu. A kao što smo čuli, Dušan Bataković, Đorđevićev učenik, pomogao mu je u objavljivanju njegove zbirke i seje memoara. Također je uložio sve napore da institut prevede i objavi Đorđevićevu istoriju Srbije, prvobitno objavljenu na grčkom jeziku. Doprineo je ovoj knjizi pisanjem uvodne studije o Đorđevićevom životu i radu. Ova knjiga je posljednja u nizu omaža najistaknutijem stručnjaku za istoriju Balkana koga je institut ikada imao među svojim članovima.

Portret. Italijanski pevač, kompozitor i glumac Renato Rašel nastupio je u preko 50 filmova u periodu od 1942. do 1972. Autor je nekoliko svetski poznatih hitova, od kojih je jedan Romantika, melodija sa kojom je 1960. pobedio na festivalu u San Remu i predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.

Posle rata, Rašel je uglavnom tumačio glavne uloge u mjuziklima. Dokazao se i kao komičar i tumač dramskih uloga, igrač, pevač i kompozitor. Njegova najpoznatija kompozicija, Arrivederci Roma, jedna je od tri najpopularnije italijanske melodije svih vremena.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati. Autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

države koji, recimo Rosenberga, koji sebe smatrao da je glavni posle Hitlera ideolog, dakle, tog sistema, koji uvek bio neki konkurent, dakle, neka druga ministarstva i tako dalje. Dakle, to Gering, koji je sebe smatrao da je on renesansni čovek i on je bio glavni konkurent Hitleru u pljački umetničkih dela i cele Evrope, dakle. S druge strane, sebe video kao mecenu. Njegova druga žena je bila trećerazredna glumica koja je, naravno, kad se udala za njega, dobijala uloge koje je želela, a s druge strane ona je uz njega zatvarala jedno oko ili pomagala nekima koji ne bi tu zadržali to mesto, dakle, iz svojih ideoloških, političkih ili zbog seksualnog opredeljenja i tako dalje. Sve je tu bilo u igre, a čovjek koji je glavnu reč uvek imao, to je bio Hitler, dakle, sa njegovim njegov ukus, dakle, konzervativan, tradicionalistički, kad je muzika u pitanju, on se zaustavlja tamo na polovini 19. veka kod Brucknera i tako dalje. S druge strane, kad vi čistite nešto što je kultura, to se pokazuje odmah u kojoj meri to sakati ono što vi želite. Kad izbacite Heinea, dakle, zbog toga što je on poreklom Jevrejin, ostajete bez neki ključni, kažem, simbola nemačkog romantizma. Dakle, kad izbacite neke Mozartove opere zato što je libreto pisao Dal Ponte, koji je bio poreklom Jevrejin, i to. Dakle, imate puno tih, da kažemo, na prvi pogled problema koji su se pojavili. Ako Mendelssohna izbacite, dakle, opet, koji je bio njegov položaj početkom, odnosno prvi put 19. veka je bio takav da se može porediti sa najvećim svetskim zvezdama današnjice, dakle, kao kompozitor i kao muzičar i kao pijanista, dakle. Zbog toga ga je Wagner mrzeo, dakle, Wagner postaje, dakle, simbol te nove nemačke muzike. Kater piše da ne može da se prebaci Wagneru, recimo, da je ta nacistička njegova muzika, ali je Wagner zbog nečega bio jako važan nacistima zbog toga što je on napisao, gnevan zato što ga Mendelssohn nije podržao, jedan spis Jevrejstvo u nemačkoj muzici, jedan otrovan antisemitski, dakle, spis koje naciste stalno citiraju i otvaraju, spomenici su Wagneru tamo gde ih i nije bilo, bilo ih je praktično svuda. Kažem, to je jedan veliki proces pokušaja da se očisti. I to počinje i oni koji nisu, koji su izgubili svoja mesta iz političkih, ideoloških, ajde da kažemo po znacima navoda, rasnih razloga, počinje velika bežanija iz Nemačke. Neki koji su bili dovoljno pametni i imali refleks, taj kao što je bio Georg Gross, on je pobegao nešto malo pre nego što će Hitler da dođe na vlast i otišao u Sjedinjene Američke Države. Po procenama nekim koji navodi Kater, recimo, iz Nemačke je, dok je bilo moguće, do 39. godine, bilo iseljeno, odnosno praktično su primorani da ostave kompletnu svoju imovinu, negde oko 270.000 Jevreja. To je bilo, kako pogledamo ta imena, jer su oni bili veoma prisutni, recimo, u pozorištima, u filmu i tako dalje. Dakle, i naravno idu oni koji su umetnici, koji su zbog svojih ideoloških ili nekih drugih razloga također bežali, kogod je mogao. Dakle, kad pogledate mapu Los Angeles ili New Yorka, opet jedna isto velika izložba u toj nemačkoj umetničkoj migraciji, vidjeli ste, recimo, u kojoj meri su oni bili prisutni. Neki manji deo je uspio da napravi svoje nove nekakve karijere. Da. Većina njih je živjela na ivici egzistencije, ali su morali da rade ono što jednostavno nije. Kad njihov posao, kad pisac, pesnik ili glumac iz jednog jezika dođe u drugi jezik, on jednostavno može samo da prodaje viršle na ulicama Njujorka.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: napisao u istom periodu četvrtu baladu, treći Emprompti i Polonez Fantaziju i Andante Spinato u drugom delu zajedno sa sonatom Ludviga van Beethovena opus 57 apasionatom takozvanom. Zanimljivo je, Beethoven nije davao nikada nazive svojim sonatama, one su te kasnije nakon njegove smrti dobile nazive uglavnom od izdavača.
1: Otkud Beethoven u ovom programu, da li je to linija uzora?
0: Ne, nego jednostavno želeo sam da sviram još nešto zajedno sa Chopinom, da ne bude isključivo program Chopina, jel te, nego da bude još nešto prisutno, pa Beethovena sviram nekako ceo život, znate, apasionata mene me pratila još od ranih dana. Dakle, ja sam izračunao da sam prvi put nastupio pre 43 godine na Kolarcu. Zanimljivo, govori dosta i o mojim godinama, ali to je jedan dugačak period, to je bio, dakle, nastup odmah nakon nagrade na jugoslovenskom takmičenju muzičkih umetnika koje je tada održavano u Zagrebu tradicionalno. I
1: jugoslovensko takmičenje.
0: Da, to je bilo jugoslovensko, gde su bili zastupljeni svi instrumenti i dirigovanje, i ja mislim da sam tad bio najmlađi takmičar iz Srbije, pa barem bio jedini iz srednje škole, to je bilo završni razred srednje škole. Nakon toga sam počeo da nastupam. Da, nije bilo, to su, boga mi, u to vreme bili različiti nastupi, ne samo na Kolarcu bili, nego su bili po celu Jugoslaviju u to vreme. Bio je u Hrvatskoj na različitim festivalima sa različitim orkestrima. Ja sam tad svirao i sa Riječkom filharmonijom i sa Zagrebačkom i u Beogradu svakako, znate.
1: Kao što kažete, od samih muzičkih početaka Beethoven vas prati i njegova apasionata, a kakav status u vašem dugom izvođačkom putu ima Chopinova muzika i dela koje ćete sutra izvoditi?
0: Chopinova muzika je standardni repertoar svakog pijaniste, s obzirom da je Chopin jedini kompozitor koji je posvećen isključivo klaviru. On, kao što znate, ima vrlo malo dela koja su kamerna, ima sonatu za čelo, ima jedan trio i tako dalje. Međutim, on je kompozitor klavira. Tako da mislim da svaki pijanista, profesionalni pijanista ili pijanista koji se sprema da bude profesionalac, on mora da prođe muziku Chopina. Sad, naravno, repertoar je veliki. Veliki pijanisti su izvodili sva dela Chopina, znate, mnogi nisu, tako, ali u svakom slučaju određena dela bi trebala da budu zastupljene. Ja sam dosta svirao dela Frederika Chopina i sad svirao sam svakako i četiri balade, četiri skerca, jel te, sonate obe, jel te. Međutim, četvrti, ovaj put sam odabrao četiri empromptija kao početak koncerta, meni izuzetno draga, pogotovo treći, koji je, kao što sam rekao, pisan u istom periodu kad i četvrta balada i Polonez Fantazija. Ako smem da kažem, ona su već kasna dela Frederika Chopina, što govori o njegovoj ličnosti, jel te, čovek u kasnim godinama bi ipak trebao da bude više orijentisan na sebe, na spoznaju sebe, jel te, i to je već na neki način možda i filozofija određena koju čovek bi trebao da ima ka svom životu.
1: Kada govorimo o vašem razvojnom putu i uopšte o vašem pristupu interpretaciji, koji je danas oformljen kao jedan metod koji nasleđuje neke velike tradicije, koji su na početku vašeg muzičkog obrazovanja pijanisti bili vama uzor, bilo kroz direktan rad sa njima, dakle mentori? Podsjetimo naše slušalce, vi ste sarađivali sa Leonom Fleischerom i sa Mari Perajom.
0: Sergio Berticaroli, svakako, to su bili moji profesori, pijanisti sa kojima sam dugi niz godina sarađivao. Ovo sve druga imena su uglavnom bili pijanisti koji su držali majstorske kurseve u to vreme, kao što je bila Vera Gornostajeva, naprimjer, to su iz Moskovske škole. Naumov Mure Peraje držao master klasu klas na Peabody konzervatorijumu u vreme kada sam ja studirao, tako da sam imao sreću da sviram za njega u to vreme, znate, to je bilo jako zanimljivo. Svakako da su to iskustva, susreti sa pijanistima u momentu kada imate majstorski kurs, jel, to su povremeni susreti, međutim dugotrajno učenje ipak podrazumeva određenu metodologiju koju su zastupali ti pijanisti. S te strane Leon Fleischer se smatra jednim od

Smirna, odnosno današnji Izmir, u prvoj polovini 17. veka brzo je rasla. Brodovi zapadnoevropskih trgovaca sve češće su pristajali u njenoj luci, roba je odatle odlazila prema Italiji i severu Evrope, a u gradu su živele brojne muslimanske, hrišćanske i jevrejske zajednice. Upravo u tom trgovačkom svetu napredovala je i porodica Mordehaja Cvija, oca dečaka koji je 1626. dobio ime Šabataj. Mordehaj je radio kao posrednik evropskim trgovcima, a porodica je vremenom stekla znatan imetak. Prema tradicionalnom datumu, Šabataj se rodio 9. ava, dana koji u jevrejskom kalendaru pripada žalosti zbog razorenja jerusalimskih hramova. Istoričari upozoravaju da je moguće da je taj datum naknadno prilagođen predanju po kojem se Mesija rađa upravo 9. ava, ali u priči koja će se kasnije izgraditi oko Šabataja, ta podudarnost dobila snažno značenje. Dan najveće žalosti mogao je da postane dan rođenja onoga koji će tu žalost okončati jednom za svagda. Šabataj je dobio tradicionalno jevrijsko obrazovanje i rano se okrenuo kabali. U mladosti je živeo asketski i provodio mnogo vremena u molitvi, ali svedočanstva iz tog perioda opisuju i neobične promjene njegovog ponašanja. Ponekad bi se povlačio od ljudi i tonuo u duboku potištenost. A zatim bi nastupali periodi ushićenja tokom kojih je bio uveren da mu je namenjena izuzetna uloga. Gershom Scholem je u 20. veku takve promjene tumačio kao simptome bipolarnog poremećaja, ali takva retrospektivna dijagnoza ostaje istorijsko tumačenje čovjeka koji je živeo 3 veka pre savremene psihijatrije. Ono što možemo da pratimo u izvorima jesu same promjene raspoloženja i činjenica da su one snažno uticale na njegov verski život. Još kao veoma mlad čovjek počeo je da čini nešto što je za njegovu okolinu bilo daleko zbiljnije od neobičnog ponašanja. Izgovarao je naglas Božje ime, koje se po jevrijskoj tradiciji ne izgovara. Menjao je utvrđene verske obrede i povremeno govorio o sopstvenoj mesijanskoj ulozi. Već oko 1648. njegovi postupci izazvali su sukob sa rabinskim vlastima Smirne, a početkom 50. godina morao je da napusti rodni grad. Sljedeće godine probao je lutajući osmanskim svetom. Boravio u Solunu i Carigradu, vraćao se u Smirnu, a zatim je krenuo prema Palestini. Njegove mesijanske ideje u to vrijeme još nisu stvorile veliki pokret. Postojali su ljudi koji su ga slušali, kao i oni koji su smatrali da je opasan ili smešan. Ali još nije bilo talasa koji će nekoliko godina kasnije zahvatiti jevrejske zajednice daleko izvan granica Osmanskog carstva. Za razumijevanje onoga što će uslediti, važan je svet u kojem su te ideje padale na već pripremljeno tle. 17. vek bio je ispunjen apokaliptičnim očekivanjima koje nisu bile ograničene na judaizam. Hrišćani su proračunavali datume kraja sveta i tumačili političke potrese kao znake posljednjih vremena, dok su u jevrejskim zajednicama kabalistička tumačenja istorije održavala nadu u dolazak izbavljenja. Historičar Matt Goldish upravo u tom širem svetu proročanstava vidi jedan od razloga zbog kojih je vest o Šabataju mogla da se širi tako brzo. U središtu tadašnje kabale nalazila se misao Isaka Lurije, mističara koji je u 16. veku živeo u Safedu. Svet je prema tom učenju nosio posljedice kosmičkog loma. Iskre svetosti ostale su rasute i zarobljene, a čovjek svojim ispravnim delima učestvuje u njihovom oslobađanju i u obnovi poretka. Taj proces nazivao se tikun. U vremenu u kojem su progoni, ratovi i izgnanstva bili deo živog sećanja mnogih jevrijskih porodica, ideja da istorija ima skriveni pravac i da patnja može prethoditi izbavljenju imala je snažnu privlačnost.
Šabata je, međutim, još uvek bio čovek koji nije uspevao da svoje uverenje pretvori u pokret. Za to mu je bio potreban neko drugi.

Multin je tada bio utvrđeni grad na krajnjoj jadranskoj periferiji Osmanskog carstva. U evropskim izvorima često se nazivao Dulcinjo, dok su Osmanlije koristile ime Ulgun. U sabatejskim pismima pojavit će se još jedno ime, Alkum. Verovatno ga je osmislio sam Šabataj, oslanjajući se na biblijsku igru reči, pa je i izgnanstvo tako dobilo mesto u njegovom mističnom jeziku. Ulcin je stigao sa Sarom i decom, po turskom pratnjom. Živeo u tvrđavi starog grada iznad mora, verovatno u zgradi koja će kasnije biti poznata kao Kula Balšića, mada danas nemamo dokument kojim bismo mogli da dokažemo da je stanovao baš tu. Ono što možemo biti sigurni jeste da Ulcinju nije živeo kao čovek zaključen u tamnici. Mogao je da prima posetioce i da se kreće, a preko glasnika je održavao veze sa sledbenicima u drugim delovima carstva. Izgnanstvo nije okončalo ni njegove unutrašnje promene. Sačuvana pisma pokazuju da je prolazio kroz periode u kojima je tražio od pristalice da ga više ne zovu Mesijom, da bi se kasnije ponovo potpisivao mesijanskim titulama. U jednom pismu koristio je čak hibridno ime Šabataj Mehmed Cvi, kao da se dva života koje su se godinama sudarala više nisu mogle razdvojiti. U 1674. godine u Ulcinju umire njegova žena Sara. Šabataj je potom tražio novu suprugu i izbor je pao na Ester, ćerku

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra, u kojoj smo ispričali neverovatnu priču o životu Šabata Jacvija, jevrejskog mesije iz 17. veka, koji je 10 godina pred smrt prešao na islam.

0: džez scena. Džez scena. Džez scena.
1: Dobar dan. Od 21. do 24. oktobra u Domu omladine Beograda održava se 42. izdanje Beogradskog džez festivala. Učestvuje 13 sastava iz zemlje i sveta i procentualno najviše američkih sastava u poslednjih nekoliko godina. U današnjoj emisiji predstavit ćemo američke učesnike ove manifestacije i krećemo sa nastupom 22. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, koje će održati Chicago Underground duo Rob Mazurek i Chad Taylor. Rob Mazurek je multidisciplinarni umetnik, ili kako samog sebe zove, abstraktivista, u čijem su fokusu elektroakustička kompozicija, improvizacija, slikanje, skulptura, video, film i raznovrsne instalacije. Jedan je od najkreativnijih savremenih stvaralaca. Autor je preko 400 kompozicija, a objavio je preko 90 albuma kao lider, od toga samo u poslednjih 5 godina 20 albuma. Među velikanima džeza sa kojima je sarađivao su Bill Dixon, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell, Yusef Lateef, Fred Anderson, Nana Vasconcelos, Nicole Mitchell, Fred Hopkins, Ken Vandermark, Jamie Branch. Ovaj spisak je zaista nepregledan. Od 1975. godine Mazurek je živeo u Čikagu, gde ga je muzika San Ra na Chicago Jazz Festivalu inspirisala da postane kompozitor i izvođač. Posle studija na raznim univerzitetima, 1994. godine objavljuje prvi album Men Facing Left. Potom formira Chicago Underground Collective, ansambl promenljivog formata od dua do velikog orkestra. Pod tim imenom je snimio najveći broj izdanja, preko 15. Godine 1997. na inicijativu Jeffa Parkera nastao je sastav Izotop 217, označujući početak Mazurekovog interesovanja za implementaciju elektronike i kompjutera u kompoziciji i improvizaciji. Od 2000. do 2007. Mazurek boravio u Brazilu, gde je stvarao egzotične zvučne pejsaže koristeći zvuke amazonske prašume, snimke električnih jegulja i audio zapise olujnih sistema. Osnovao je trio Sao Paulo Underground, posvećen istraživanju i nadgradnji brazilskih muzičkih tradicija. Sa tim sastavom prvi put je nastupao na Beogradskom džez festivalu 2016. godine i briljirao. Godine 2005. Mazurek osniva ansambl Exploding Star Orchestra u nameri da istražuje avangardnu tradiciju Čikaga. U ovom orkestru okupljao je protagoniste različitih pravaca, od predstavnika AACM ili Udruženja za razvoj kreativnih muzičara, preko improvizatora iz severnog dela grada do post-rock izvođača. Do danas je sa ovim ansamblom predstavio 10 obimnih svita. Posle pauze od 11 godina, Chicago Underground Duo je 2025. godine objavio 8. album Hyperglyph, našavši se među 10 albuma godine u izboru New York Timesa. Društvo u Chicago Underground Duo Mazureku pravi Chad Taylor. Mi ćemo u današnjoj emisiji na početku slušati koncert koji je ovaj duo održao pre nekoliko nedelja na čuvenom festivalu Jazz em Agosto u Portugalu. Slušamo drugi deo ovog nastupa u integralnoj verziji i interesantno za ovaj koncert je da im se u tom drugom delu priključio danas najznačajniji muzičar, ako ništa drugo, barem tenor saksofonista na svetu, James Randall Lewis. Prošle godine bio najbolji izvođač po kritičarima Downbeata, ove godine treći na toj listi, a James Randall Lewis se ponovo vraća u Beograd i sviraće dan kasnije, posle Mazureka i Taylora, 23. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, kao pridruženi član sastavu The Mesthetics. Dakle, snimak sa festivala Jazz em Agosto, Chicago Underground Duo.

Pa hajde sad nešto kažemo i o Chadu Tayloru. Bubnjar Chad Taylor rođen je u mestu Tempe u državi Arizona 1983. godine i odrastao u muzičkoj porodici. Njegov otac bio je koncertni pijanista i upoznao ga sa muzikom Baha i Mozarta, ali i Ellingtona i Monka. Taylor je počeo da uči gitaru, a po preseljenju u Chicago u 10. godini zasvirao i bubnjeve. Već kao tinejdžer nastupao je po gradu sa Robom Mazurekom. Godine 1991. upisao je studije klasične gitare na Univerzitetu Milikin. Ali posle godinu dana rešio da se ipak posveti bubnjima i prešao na džez odsek čuvene The New School u Njujorku. Po povratku u Chicago, Taylor preko cimera basiste Joshua Abramsa upoznaje saksofonistu Freda Andersona i kao trio počinju da nastupaju u klubu The Velvet Lounge. Takođe, Abrams i Taylor osnivaju kolektiv Sticks and Stones sa saksofonistkinjom Matanom Roberts. Potom ga je Rob Mazurek pozvao da sa Jeffom Parkerom učestvuje na radionicama u klubu The Green Mill, iz čega nastaje Chicago Underground Collective. Godine 98. izlaze prvi albumi kolektiva, 12 stepeni slobode, što je duo sa Mazurekom, i Playground, potpisan kao orkestra, zapravo u pitanju bio kvintet sa gostima. Kao lider, Chad Taylor diskografski debituje 2003. godine albumom Titration u kvartetu Active Ingredients. Do danas je objavio tri albuma u triju, te solo ostvarenje Myths and Morals 2018. godine. Osim u raznim ansamblima sa Mazurekom, posebno u pečatljivu saradnju Taylor je ostvario u sastavima koje su vodili James Brandon Lewis, snimao je sa njim i u duu, zatim Jamie Branch, grupa Fly or Die ili projekat Fly or Die, Eric Rivas, Jeff Parker, Fred Anderson, Mark Ribot, Nicole Mitchell, Avram Pfeffer i Sam Prekop. Također radio sa bendovima Digital Primitives, Triptych Myths, Side A, Grassroots i Iron and Wine između ostalog. Na Univerzitetu Rutgers odbranio je master rad iz istorije džeza proučavajući muziku sastava Henry Treadgill's Zoid. Potom je nastavio da predaje muzičku teoriju, istoriju džeza i slušanje muzike na istom mestu, kao i istoriju muzike na koleđu Berkeley u Njujorku. Godine 2024. postavljen je za šefa džez studija na Dietrich School of Arts and Sciences Univerziteta u Pittsburghu. Nastavljamo da slušamo snimak iz Portugala sa festivala Jazz Magosto i pridruženi član na ovom koncertu bio je James Brandon Lewis.

Krishnamurti trio stvara duboko podsticajno duhovno iskustvo, istovremeno šireći mogućnosti za međukulturni muzički dijalog. Slušamo tri od četiri stava ove svite New Moon sa albuma New Moon. Prva je Bangalore to Brooklyn, druga je AG i treća Amavasya. Aaron Ramamurti trio koji 22. oktobra nastupa u sali Amerikana Doma omladine Beograda na 42. izdanju Beogradskog jazz festivala.

Bile su to dve numere svite New Moon, Bangalore to Brooklyn i AG. Nastavljamo priču o ovom triju. Basista Damon Banks je muzičar svetskog glasa upućen u ritmove zapadne i severne Afrike. Među saradnjama koje ima u karijeri su i nastupi ili snimanja sa Stevie Wonderom, Peterom Gabrielom, Georgeom Bensonom, tu se još Gaetano Veloso, Angelique Kidjo, Chico Hamilton, Arto Linci, Vadada Leo Smith, Nels Klein, The Neville Brothers, Bernie Vorel, Mark Riboy i Lawrence Butch Morris. Što se bubnjara Samira Gupte tiče, on sada živi u Oklandu, ali dve decenije proveo u Njujorku i sa Ramamurtijem je tamo osnovao uticajni kolektiv pod nazivom Brooklyn Raga Massive. Glavne saradnje: Reggie Workman, John Batiste, Ron Carter, Prince Lasha, Kenny Garrett, Harry Belafonte, Brandy Younger, Mark Carey i Casey Benjamin. Značajni koncerti trija u dosadašnjoj karijeri bili su između ostalog u Jazz at Lincoln Center, Joe's Pub, Jazz Gallery, Cornelia Street Cafe u New Yorku, zatim u Kennedy Centru u Washingtonu, ali i u Evropi bili su u amsterdamskom čuvenom klubu Binhuis, kao i u rotterdamskom Lantaren Venster. Takođe su nastupali na Ragas Live Festivalu u Brooklynu, u instituciji Pioneer Works i u Filadelfijskom muzeju umetnosti. U okviru ove jesenje turneje obilaze još nekoliko prostora značajnih za evropski džez, između ostalog sviraće u klubu Ronnie Scott's u Londonu. Aruna Murti Trio slušamo još u jednoj kompoziciji Amavasija, takođe iz svite New Moon.

24. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine nastupa trubač Marquis Hill, predstavljajući svoj dugogodišnji projekat Black Death. Od kad se pojavio na sceni kao jedan od najuzbudljivijih mladih čikaških trubača do današnjeg statusa svetski priznatog muzičara, Marquis Hill, koji je rođen u Chicagu u 1987. godine, neumorno je radio na rušenju barijera koje razdvajaju muzičke žanrove. Savremeni klasični džez, hip-hop, rhythm and blues, Chicago house, neo-soul, za Hilla su sve to suštinski elementi dubokog afroameričkog kreativnog nasljeđa čiji je on deo. Sve potiče iz istog drveta, kaže Hill, samo je procvetalo na različitim granama. Hill je počeo da svira bubnjeve u četvrtoj godini, a u šestom razredu osnovne škole prešao na trubu. Osnovne studije muzičke pedagogije završio je na Univerzitetu Severnog Illinoisa, a master diplomu iz jazz pedagogije stekao na Univerzitetu DePaul, posle čega se preselio u Njujork. Tokom studija nastupao je širom Chicaga, svirajući sa velikanima kao što su Fred Anderson, Ernest Dawkins i Von Freeman i učeći od njih. Već tada je u gradu bio ocenjen kao veliki talenat, prepoznatljiv po tonu, punom emocija i bogate teksture. Njegov zvuk je danas istovremeno i jedinstven i reflektuje istoriju jazz trube. On dočarava dramatičnu tišinu i prostor Milesa Davisa, virtuoznost Clifforda Browna i Freddie Hubbarda, kao i fraziranje sa izraženim osjećajem za groove tipično za Lea Morgana i Donalda Byrda. Da poslušamo kompoziciju New Gospel, koncertni snimak Marquis Hill.

Čuli smo još dve numere iz repertoara Marquis Hilla i njegovog blekteta To Be Free i Stellar. Sve to snimano u studiju KNKX. Inače, Hill ovde dolazi sa kvartetom koji čine Emmanuel Michael gitara, Jonius Paul bas i Jonathan Pinson za bubnjevima, a inače vibrafon koji se povremeno čuje na njegovim snimcima pripada Joelu Rossu, inače Markizovom dugogodišnjem prijatelju, kolegi i saradniku. Tokom studija Hill je osvajao prva mesta na trubačkim konkursima International Trumpet Guild za jazz improvizaciju 2012. i Carmen Caruso za solo trubu 2013. A potom je bio laureat čuvenog takmičenja Instituta za jazz Thelonious Monk 2014. godine. I upravo taj uspeh doneo mu je prvi major ugovor za produkciju Concord Jazz. Godine 2016. osvojio je prvo mesto među trubačima talentima na listi kritičara magazina Downbeat, nastavljajući sa redovnim plasmanima i na glavnoj listi trubača. Počev od 2011. godine, Marquis Hill je objavio 20 albuma kao lider ili co-lider, te na sličnom broju izdanja učestvovao kao sideman. Među odabranim saradnjama su i svirke sa Marcusom Millerom, Didi Bridgewater, Bonnie James, Kurt Elling, Joe Lovano, Jeff Parker, Mike Reed, Daryl Jones, Joel Ross i Makaja McRaven su među umetnicima sa kojima je Marquis Hill sarađivao. Da ponovim, 24. oktobra njegov Black Tet nastupa u Velikoj dvorani Doma omladine na 42. izdanju Beogradskog jazz festivala, a mi ćemo za kraj emisije čuti još dve numere, The Cool i Black Narcissus, Marquis Hill.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo prvoj stihiri Ivana Groznog ili Silnog, ruskog cara iz 16. veka, koji ne samo da je voleo crkveno pojanje, već je i sam pevao tokom bogosluženja. Takođe je imao i sopstveni hor i pisao duhovnu muziku. Njegove kompozicije su sačuvane u rukopisima Trojice Sergijeve lavre iz 14. veka, koje je nekoliko stotina godina kasnije postala i najveći muški manastir. Pomenuti rukopis sadrži dva ostvarenja, a oba su stihire. Mi ćemo danas slušati prvu, posvećenu Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije i pravoslavnom svetitelju, koji se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proslavlja 21. decembra po julijanskom kalendaru, dok ga Ruska pravoslavna crkva proslavlja još i 24. avgusta i 5. oktobra. Veličanstvena stihira Ivana Groznog predstavlja izuzetnu kreaciju drevne ruske muzičke kulture. Ona pripada tipičnom starom ruskom jednoglasnom pojanju koje izvodi isključivo muški hor na crkveno-slovenskom jeziku. Monotonija tog strogog crkvenog načina pevanja izbegnuta je brižljivim isticanjem najznačajnijih reči i fraza, što je postignuto ponavljanjem određenih melodijskih linija. Strogi i oštri, kao i sama epoha iz koje datiraju, napevi Ivana Groznog istovremeno su i monumentalni. Kroz njih se reflektuju sve nevolje i tuge, žalosti i raspeća, reke i pustinje, ratovi, likovi kraljeva i prinčeva, a sve to uz smireno radosnu molitvu za čitavu Rusiju, koja izvire iz duboke zahvalnosti Bogu. Večeras slušamo izvođenje muškog vokalnog kvarteta kojim rukovodi Igor Voronov.

Tajna nadrealističkog stvaranja, nastavlja Milanka Todić, mogla bi biti toliko jednostavna da bi bila pristupačna svima, kao što je to i spontano pojavljivanje sna kod spavača, na primer, kao što varnica dobija na dužini kada se javlja kroz razrađene gasove, tako je i nadrealistička atmosfera stvorena mehaničkim pisanjem, veoma pogodna za stvaranje najlepših slika. Može se reći čak da se slike pojavljuju u toj vratolomnoj trci kao jedini vodič duha. Po tom principu su nastale i slike Milana Dedinca u Javnoj ptici, kako one poetske, tako i one vizuelne.

0: U svojoj izuzetnosti Javna ptica je rezultat gotovo fantastične doslednosti pesnikove, koja će ostati njegova osobina do kraja, a ujedno i osnova na kojoj je mogla da se tri decenije kasnije napiše knjiga Od nemila do nedraga, hibridni roman, u kojem Dedinac iznosi mnoge i raznorodne činioce istini, prateći tok svog pevanja, kristalizaciju poezije u pesmi, da bi na kraju raspravljao o vrednosti svog angažovanja kroz pesmu i izvan nje u društvu. Brojni kritičari slažu se u tumačenju i klasifikovanju Dedinčevog pesničkog putovanja, koji se podudara sa razgraničenim tematsko-izražajnim krugovima njegove poezije. Prva je rana faza u znaku čiste i apsolutne lirike, koju zaključuje poema Javna ptica. Objektivizacija koja Dedinca preko poeme Jedan čovek na prozoru vodi pesmama iz dnevnika zarobljenika 60211, druga je u klasifikaciji i treća, intelektualna i kosmička orijentacija, u posljednjem Dedinčevom rukopisu Malo vode na dlanu, kao i u pesničkim ogledima sa putovanja po Crnoj Gori, u kojima je Dedinac pokazao sposobnost da intelektualne dileme iskaže čistim jezikom koje ne teže nikakvim efektima. Odatle slušamo noćnu pesmu U Crnoj Gori, koju je u emisiji Predponoćni trenuci kazivao Svetislav Vuković.
1: Kroz Suton na putu za Žebljak. Ja nisam u gradu više,

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjamo operom Francesca Cilea, Adriana Lecouvreur. Snimak je zabeležen 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Od 22 sata i 30 minuta možete pratiti radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika sveta podsjetit ćemo se albuma Rade, Paola Angelija. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Le Ipi, Poniženost. Kamerne kompozicije Ferdinanda Risa emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sati i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emanuela Šabrija, Ignaca Mošelesa, Henriete Bosmans i muziku sa albuma Poreklo, Dua Kalista.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Operska sezona Euroradija 2026-2027. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete operu Adriana Lecouvreur, Francesca Cilea, koja je zabeležena 5. septembra na predstavi održanoj u Bečkoj državnoj operi. Cileina četvrta i najpoznatija opera govori o posljednjoj ljubavi i smrti glumice Adriane Lecouvreur. Ona je živjela između 1692. i 1730. godine i smatrana je jednom od najvećih zvezda francuske pozorišne scene. Dugo godina imala je strasnu ljubavnu vezu sa grofom Morisom od Saksonije, poznatim vojskovođom toga doba. Parizom je kružila priča da je vojvotkinja od Bujona, koja je također bila zaljubljena u grofa, odlučila da se reši svoje rivalke i da ju je otrovala. Ova glasina je inspirisala brojne umetnike, a među njima je žena Skriba, koji je o ovoj temi napisao pozorišni komad. Upravo će ovaj predložak poslužiti Cilei i njegovom libretisti Arturu Colautiju da napišu istoimenu operu koja je premijerno izvedena u Milanu 1902. godine uz veliki uspeh. Zanimljivo je napomenuti da je Adriana Lecouvreur, iako vrlo popularno delo poznog, verističkog repertoara, prvi put postavljena na pozornici Bečke opere tek 16. februara 2014. godine. I 2026. u Štac operi se ovo delo izvodi u režijskoj postavci Davida McVicara, koja je tada predstavljena publici. Opera započinje u prostoru iza kulisa čuvenog teatra Comédie Française, gde je Adriana glavna zvezda. Upoznajemo pozorišnog upravitelja Michonnet-a, koji je tajno zaljubljen u nju. Pred nama su raznolike ljubavne intrige. Naprimjer, princ od Bujona ima aferu sa jednom drugom glumicom po imenu Diclo. Kada se Adriana pojavi na sceni, ona peva svoju čuvenu ariju Io sono Milancella, koja je u stvari odgovor na kompliment da odlično glumi. Melodija ove arije prati Adrianine pojave tokom čitave opere. Glumica je zaljubljena u vojnika koji se zove Mauricio. On joj se predstavio kao oficir u trupama grofa od Saksonije, krijući da je on zapravo sam grof. Mauricio dolazi da je vidi i ona mu daruje buket ljubičica. Stvari se komplikuju kada princ od Bujona presreće pismo svoje ljubavnice i ubeđen je da ga ona vara sa Mauricijom. Zapravo, Diclo je napisala to pismo u ime princeze od Bujona, sa kojom je Mauricio također u tajnoj vezi. Princ od Bujona odlučuje da razotkrije prevaru tako što će pozvati celu pozorišnu trupu Comédie Française na ponoćnu zabavu u vilu glumice Diclo. Svi, naravno, prihvataju poziv, očekujući zanimljivu i raskošnu svetkovinu. Slušate sada prvi čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cilea. Naslovnu ulogu tumači Ermonella Jaho, Luciano Ganci je Mauricio, Elina Garanča je princeza od Bujona, Simonas Strazdas, princ od Bujona, Andrea Giovannini je opat Chazey, Roberto Frontali je Michonnet, Ileana Tonka je gospođica Juveno, Jasna Marković je gospođica Danjeville, Carlos Osune, Poisson, Ivo Stančev je Kino. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Marko Armiliato.

0: taj aj, ti ćemo pristojiti na anything.
1: Kad kažem tvoj ja, to se odnosi na mene, ne na glas.
0: This voice is
1: kad kažem ja, to se može odnositi samo na glas.
0: The voice is getting quiet.
1: Glas je tiši, ali smisao rečeno postaje isti. Utišavanje glasa mora imati još drugi smisao.
0: In fact, it's not meaningful.
1: Ali to je samo na smisao. U stvari, to je sad

0: Fonilska kapsula.
1: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Omaž Vladanu Radovanoviću. Izvođači Emilija Pajić i Uroš Pajić. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Milenko Pajić. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2007. godine.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Rade sardinijskog autora, gitariste, etnomuzikologa i graditelja instrumenata Paola Angelija. Rođen je 1970. u gradiću Palau, gde je od oca učio da peva i svira gitaru i završio pomorsku školu. Nakon preseljenja u Bolonju 1989. godine osnovao je grupu Laboratorio di Musica i Imagine, u kojoj je okupio 14 muzičara naklonjenih istraživanju prostora izvan žanrovskih okvira, oslanjajući se na kolektivno komponovanje i improvizaciju. Veoma brzo privukli su pažnju i na evropskim festivalima inovativne muzike. Inače, još tokom studija na Muzičkoj akademiji u Bolonji, Paolo Angeli otkriva bogatstvo tradicionalne muzike rodne Sardinije, a zatim, nakon završenih studija etnomuzikologije, dokumentovao je tradicionalnu muziku za arhiv Mario Červo, najvažniju svetsku kolekciju sardinijske muzike, koja sadrži preko 10.000 fonografskih materijala, knjiga i notnih zapisa, od kojih neki datiraju sa početka 20. veka. Potom je usledilo još značajnije Angelijevo delovanje u okviru ove institucije, a to je digitalizacija i katalogizacija kompletne arhive. Godine 1993. Angeli upoznaje legendarnog sardinijskog gitaristu Giovannija Scanua, koji ga je podučavao tradicionalnim oblicima, modusima i tehnikama sviranja i pevanja pod nazivom Galureze i Logudoreze, a koje se izvode uz pratnju bariton gitare. Iste godine upoznao je i britanskog multiinstrumentalistu, kompozitora i improvizatora Freda Frita, osnivača avangardne grupe Henry Cow. Od tog momenta Angelijevo muzičko putovanje dobija novi smer i ovaj umetnik počinje da oblikuje sopstveni izraz inspirisan tradicionalnom muzikom, folk noizom, free jazzom i minimalističkom muzikom. Sa graditeljem instrumenata Franceskom Concasom napravio je neobičan instrument koji je nazvao preparirana sardinijska gitara. Ovaj instrument ima 18 žica i predstavlja hibrid sardinijske gitare koje ima veće telo i niži štim od klasične. Uz to opremljena je sa nekoliko čekića, pedala i propelera koji se okreću promenljivom brzinom, pa se bogatstvo zvuka koji ova gitara može da proizvede približava manjem orkestru. Slušamo sada numere Otava, Ashar, Baklava i Visina sa albuma Rade Paola Angelija.

Bila je to sonata u B-duru opus 47 Ferdinanda Risa koju su odsvirali pijanisti Susan Kagan i Vasilij Primakov. Kasnija Risova sonata u A-duru opus 160 koja je objavljena pod nazivom Velika sonata i posvećena Karlu Černiju predstavlja njegovo obimnije i ambicioznije delo. Komponovana je oko 1831. godine nakon Risovog povlačenja u Rajinsku oblast. Izvode Susan Kagan i Vasilij Primakov klaviri. Stavovi su Allegro con spirito, Adagio con espressione i finale Allegro.